simasa makwatu sama menitali anawai adiawaya mahalil badai fena adru suku sama imetali anawai akwatu sama ayami simasa kisa sama yadina mamiya